ni wolola ngana na i wolola sabula fena mami ma wolo ngana na i ma wolo sabula fena sabuni bwana enye ma wolela

Dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down. Dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.